Thobela thobela thobela ke stimnoa ha babara snata lethiela le je top 30 le pet muru ana mo thobela fm mo shate wa tsebo le boithabisho.

Bonanza Zona. Mara Joni. Joni. Kuse vanisukela vo lava nga ni byela switelo tipari pari pari swi winzana lava ntwana veti ni taye wena yi zalana nawe.